arde, placi vânduca tine. E tu stai manie tene, domă baia, diga no, de bella gosene. Sambania parlando.